0: 지금은
1: 긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴긴